0: إذن إحنا معكم دائما وأبدا عدنا إليكم. وجهاز البيكيور ليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الأوجاع, وهو جهاز أيضا يخفف من الأوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجة تروح على أي محل. بيكيور ليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات والكثير الكثير. دائما وأبدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا إلينو جا
1: تودا غبا دوغي تودا لمازينيم.
0: אז جاي שאלנו המון על העניין של מהו ביקיור לייזר, איך זה עובד, אז עכשיו גם לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים.
1: בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי לכל דבר.

0: בעניין, שאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה, אז בדיוק כתוב מה זה עושה. גם הביקירולייזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקירולייזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
1: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר זועבי, אלי בתה תחקין ען הביקירולייזר. סחר, כיפק?
2: אהלן.
1: انا مبسوط انك معنا اليوم على الهواء سحر, وحابة تعبري ايضا عن تجربتك مع البيكوليزر, تحكينا عنها شوي.
2: انا من زمان بتعامل مع البيكوليزر, بنصح فيه كمان. انا كان عندي وجع ركب وكنت احطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل اجر كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح اجره منيح, لما استعمل البيكوليزر صار يفتح اجره اكثر, يعني واو. صار عنده الفحجه احسن, وبرضه عملت عمليه, كنت احط على الجرح العمليه كمان طاب باسرع, وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم عطيتها تستعمله كمان احسن.
1: يعني عم بعرف العيله كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز, الظاهر انه عن جد اعطى نتائج بتجنن. صحيح. وهل في حدا قال لك انه لا ما اعطاش نتائج, ولا كل اللي استعملوا قال انه اعطى نتائج؟
2: لا ما حدا حكى لي ما اعطاش نتائج.
1: بجنن. سحر, شغله ثانيه, انت بالاول سمعتي زي اي مستمع يعني عن الجهاز, كان في عندك تردد بالاول ولا قلت يلا خلينا نجرب؟
2: شوي تردد طبعا, كل واحد بيكون في عنده ترددات باول تجربه, بس كل لا منجرب, لانه ما حد يكون موجوع بده كل شيء يتعاون فيها, فكنت منجرب. طيب. جربت اول مره, كان شريت البيكوليزر الاولاني, بعدين رجعته واخذت الاجدد.
1: إذا كيف يعني, وبهمنا جدا نعرف إنه كنت يعني أنت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجم 3414 ويأخذ المخشير كيف أنت أخذتيه وساعدتي جوزك, ساعدتي قريبك, ساعدتي نفسك.
2: صحيح.
1: حلو. جاي زي لونيان شيل شيل زي شال شيل بعل شيل شخن شيل كروب.
0: זה הכי כיף לשמוע שאנשים שזה עוזר להם, ואז ממליצים למשפחה, להורים, וזה זה זה הכי כיף לשמוע, ואני שומע את זה הרבה.
1: עכשיו יש לנו גיא, תמיד יש לנו הטבה לרדיו שאנס וידורד, נכון?
0: נכון. אז אנחנו בעצם, דבר ראשון, למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה.
0: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקירולייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414.
1: סחר, בתוואפי מע גאי לחכה אינו ען ג'ד, ארפעו טלפון וחודו למכשיר?
2: נכון, בוואפי טבען.
1: والله يسعد قلبك, اول شيء شكرا لك انك اعطيتينا هاي المداخله, وهذا كمان بيساعد كمان كتير ناس عندهم اوجاع اللي عن جد يخفف اوجاعهم عن طريق هذا الجهاز اللي هو عن جد بسعر جدا جدا مغري. صح ولا لا؟
2: انا سالوني ناس من قبل يعني انه المخشير منيح وكذا, حكيت ان منيح, فكتير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي انه
1: يعني ما في اي كلام يعني نحكي غير انه عارف لك شكرا حاليا على الهواء.
2: وين ما بروح حتى بروح على المشاوي وريحت باخذ البخشير معه.
1: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريد البلاد خارج البلاد, هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال, وين بدك ببيتك ما صحيح. في اي مشكله تروح لا على عياده ولا على باله. صحيح؟
2: صحيح.
1: عن جد شكرا لك سحر زوبي.
2: شكرا لكم.
1: جاي از يعني ب 30 ثانيه ممكن تقولنا كيف از اني دبر بعربيت لك جاي اتخلتي لتبلبل از جاي
0: انا متخيل افين بو عربي بكل بيكور انا لمده ادرا
1: احنا مجهين اليكم
0: כוכבית 3414 וביקירולייזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה, תודה גיא, ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية, اكبس وغني. بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 96 92 رخفة سومت.